0: 我老婆呢是啊。
1: Namaste, Sanjeev Nunza.
2: Chào sabai di bo.
3: Merhaba.
4: Hola.
5: Apa kabar?
6: Habari.
1: Assalamu alaikum.
4: Ayubovan.
7: Bonjour.
8: 你好吗？